0: Mjaket Hembičakčić.
1: Dakle, u poslovnim odnosima dešavaju se te situacije i to neće ugroziti danas snabdijevanje Bosne i Hercegovine sa gasom, ali će izazvati stanovite troškove.
0: Ovaj slučaj ponovo otvara i pitanje milijonske arbitraža. Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa sporovima pred stranim sudovima, a struka upozorava da državu u budućnosti čeka još nekoliko velikih i finansijskih teških procesa. Ipak u slučaju Energoinvesta službeni ugovor bit će potpisan u narednih 10 dana. Snabdijevanje Federacije plinom ostaje potpuno stabilno. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe. Kako je potvrđeno u federalnom tužilaštvu, policijske službenice FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca.
3: Pripadnici Federalne uprave policije jutros su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao.
4: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,